0: 是。
1: 完了，这下全完了，粮食送不过来，小麦也被八路抢收光了。
2: 食料不足のため、露天の小林中隊長は撤退を要請し、
3: 兵団の食料まで送れられないのか。
2: 露天への道路は多数切断され、地雷も発見され、工兵は一日だけで修復できないと判断しました。さらに夜になると敵がかき乱す。
3: 命令。露店から撤退しろ。絶対漏らさないように。警備隊2つを連れ、近くの兵力を集結して支援を。必ずプーチンに撤退

0: 钱儿呢。
1: 快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点
2: 快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点
3: 快点快点快点快点快点快
2: 点快点快点快点快点快点快点快点快点快
3: 点快点快点快点
2: 快点快点快点快点快点快点快点这烟一晚上都找不掉，弟兄们都让我见下了。
3: 这是哪儿？
4: 我这个娘嘞！召集全队，全队集合，让兄弟们都给我冲出去！反正在这左右都是死，这个破地方咱不待了。走！
5: 平山軍の中隊長は職務をサポート、私に銃殺されました。しかし、兵士たちはみんな。そこに戻ることを拒否します。
6: また他の拠点は？
5: 私はリースと変わります。
6: 流線でも
5: 調べてみれば流線をかき乱した。ハジロはとっても強くて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。